0: L'Obi-Wan te wetaki abra posisi en wetaki abra gi. Foral tu luku ini akirki libi makandra, abribi libi makandra. Dan wi abi ala sotusma ini abribi libi makandra fu wilik libisma. Win sot gron tapu pref gron tapu unde maudeleki bribisma we waka ikan de etiri ina kerki yo edini wat winsi na akrie kring akerki na tiri etiri wins na prasi yo ekring na tiri etiri fu presi saluko moi wins na bori e mek brede wins na yo esreka ala san fu poti fu avan mal na wa posisi yo abida pe okto. Mate luku ina moro bigi pasi, fis pasi, na amoro bigi pasi diwi e wakana gron tapu ja da posisi lai uno mantak abraden posisi. Mano wabi wanfasi taki teyu abi bepaalde posisi, da bepaalde verwachting e kon, da bepaalde sani e aksi fu you. Kogo luku na professionele. If you there, leki once ma you euroko ya you de leko ingenieur you na ingenieur and you de bigi pasi na wa euroko president na you posisi ma you de in wa gemeente and no if te wa bari contact hey umus bai wa eskas ya umus bai wa eskas suma Lobiwan wo hal money up da wo buy one eskas. Dan no da gemeente hal money up, ma a ingenieur no poti. Asma di delek ingenieur no poti. Da to luko da dens ma di ogi de bijdrage da je skrif de neem, ja mi opot wan golu, mi opot ti golu, no une gebruik golu moro, ma dat u ben gwent in mit chilengre te bigis mayuru ma srd mo poti 100 srd trawa poti 200 srd trawa poti 10 srd trawa poti 20 srd trawa poti 5 srd ma te alas ma poti da je skrif yu neng da je skrif ma te jan ne fas ma skrif da je sitak o as sadis mi sabe posisi na libi bakandra en as schoonmaakster as sadat pot 100 SRD che me garo bless you sisa de which it is my poti ma wandi de engineer no poti da so a gewoonte de dat i nooit ai poti da sa oko in you praxeri in mi praxeri abo kontak fa wakas ma di de ingenieur a nooit ai poti to u bari fu poti fu bai wan sani fu du gi a gemeente of fu du gi wans ma kane ano gemeente kane wans ma de in no tu nooit a ingenieur di se poti ma de so opvallend ai juku ai weer mooi en nange vrou nange ching de weer so mooi ekon de rei mooi diri wagi ekon ma to aksi poti, dan e poti. Dawe, ya, mi oprak seri, baya, fu a posisi da abi wins, nabe 1000 SRD, abe kan poti ere. Ya, lobi wang, so mi bo prak seri, libis ma fasi. Ma ade leti, fu go denki tak nomo nomo na ingenieur, fa wika yu posisi da yu mus po poti. Ah, meku stel uno afraag dati. Uno sabi sot libi asmadi aba ingenieur bigi wagi kis bigi money uno sabi e Quincy. Omdat bigi money abi bigi Quincy. Kande yois de periode pe hal money mus hal op we aksi eind fu amu. Kande eind fu amu adi nuan bigi paiman. En dat na anyang di amus bai fu sorgen vrou nang em ching, na data abi, en da am sorgo taki denyang, am sorgu taki faya muspai na nga watra muspai. Da moni do lip over bakate akba pai fu anyang na nga de wandati. Naf pai watra, naf pai faya, naf pra pai internet, wifi. Omdat te da oso sma musma bereikiu, roko presi musma bereikiu. Akan dati amandi de ina bigi posisi dati, benza wani fi benza langa 100 SRD agenda be blessi so danak tak ai gado, ye ye pipina man. We praxiri den bigi want, so lesi one time bigi oso. Ya, one ika abi one once ma wins minoleri ma alanim chifeng tramana datra ya tramana pilot tramana DC dos deposisi pe bigi money ekon da bigi sa DC nang embasra di abi pension ka ba abede ko un kantoros ma of one schoolmaster abende a pension vena for schoolmaster kane amasra fembede one time man a pension vena one time man dus ini verwacht voor ma da te luka posisi fu a mama nga papa dati da yi luku china pilot china datra eh chin abi bigi hei posisi na trapresi China kota kina diplomat. Euroko na trakonre ekis dala of ekis euro. Da ye praxer tak ne a posisi sa yu abi. Dens ma disi te u aksi fu pot moni dem poti. Ma kande den no poti ouk tu. Lobi wan sami wan takina nga programa disi. Furu leisi. One wani sabi anou tu fuansma ma wani weshi a blessi fu asma ma anou tu di asma ka abi if ano taigi you you no sabi and daro mek altijd umu se aksi gado pardon tak gado want gado wortu taki a ordeel kmopo fu gado ma sawe du we ordeel taki ya wisas mandati ano abi hey ingenieur datra of soma emchina diplomat e emchina pilot emchina datra and they were okodat na bigi money de cheki si de chi mushu again you know access ma if de chi fege ma yetak ah dem chin no ordens ma luku de ba wan boy bigi oso gide ma yune accidents ma san e kon gepaard den koste di de verbonda na bigi oso mi amo robetre mi tain wan chin oso wan het pem na bi bigi onderhoud van odu is ap wan tas oso de tain na tas oso amoro gezond moro lekteita ina senki oso. Watede ina tas oso, te son faya igo akou. Te alekon awaran. Ya toh, I give you a sweet firi, beina ine wan opo, lobi wan mitan in tas oso, dot oso, sweeti lobi wan fusribi, in fault. Omdat, te neti doro strom no dedi mi be gropchi nengreko. Strom no bende, faisi sebi urugo sribik ba. Dai so lek na mamma neti e foral e fason e fadon teka halof ses a dungru ba. Ah, dente sebi uru na mamma dungru neti. I want ina radio, ina televisi. Ah, na sribi e go sribi, da te go sribi foral e fason bekon. A kouru bende hara kouru potkon te go sribi e srib shwiti lobi wang ma a ondor honfa oso dati no bigi lek amoro bigi paleis ni asma abi te ak wan bigi paleis yum ga uroko me karen paleis ma wan bigi oso kane ya pwa oso langa 4 feifi kamra 6 kamra yum wande ala demchin bigigwe gramchin demchin tumsi yo axisma yo apwansma fu krima oso yo apwansma fu krin atain ya aprasimus tan krin ya leki ouro taiman yo krin ma om furu te yo abi fu krin apresi wansma muskon e danga yu yepiu ya yu ap wansma fanonu fu yepiu was krozi want ala dem chim fi bigi gwe den srefa bi den sorgu den srefe skusma fu roko ma ino mam fin wam den sister fu gemeente dape fu ko yep mi kri yu os kri mi oso wansma ne suku roko dape da yo suku dap chim fin e pa yu da en srefi etak baya ano mi baka bigye hat mi ya ap was machine da ika abadro her na ala sandape ma amoni astro ap chiefing de chiefing di de pilot diplomat na ala sand musen moni fu sorgu an da pension de no de da te wotak pot moni da yo tak ya Densma evi luku pe fadensma pere tang en so da we begin luku posisi. Garo mus jo pardo. Tane anan afisman etaki. Tane densma ini aker ki di man permitere wan ef meta in wan dotoso. Mira bi school master van Odu. A osof mi no bigi. Ah? Tane dan wan feif bij feif na her osof mi. Ah? Mi te kwan sibi wa leisi sibi wan me pran mi gro. Mi mabi mi pcha leisi gro na pe te bako ta leisi. Me te ka leisi. Me kwan sibi fe na den sibi da tu be sibi krima oso. En foral te ibe te kwatra da inata dot oso. Ai tranga lex menti. Ai grati fan so happy manit. Moi! Ei lobi wan. Yo mu wani a erfaren dati dei shen. In de African Kondre, te go flede manga wans ma in African Kondre be takatori. Atak boy, ten taigi a shwitifta in de sot oso dati. Ma so leisi, misrefe me ka fout. Omdat ome yari minota in dot oso moro. Ome yari, sa me tak nap chine ngreten. Chinengreten, en mi pa be sorgu tak abesmente oso. Ya, ma tembe gona mi gramma go sribanga wat fak genoeg, mi be sribanga mi gramma mi pase, na nga mi mase, da omelanga kade 6 weeks, kade tumu bigi vakansi, da be gawan den gramma mi ano ala yari, mambe psa, en abe shwiti, en abe infoudig. Uno baf pa istru. Uno baf pa watara. Watara ben kri. Fisi be kisi. Uno be bai fisi. Dan yu gudu moralek asma de kis kande tindunzu dala wamu. Omdat ampai alasani da moni zai lip over. Fu nyang nanga fu onderou en srevi. Muspar fu te takru te kong. Lobi wang meku lukubu. Tewe luku posisi. En dat we look for gi. You di mangi gi. Maar no meki a gi for you hang af. For di hei nanga lagi posisi. Make you gi. De gi. Kmopo aichu ati. Di wani blessi gado. Di wani blessi auroko fumasra. Di wani dini lek fumasra. Jesus bentaki. Mi no kon for you dini mi. Me confut dini en masra Jesus taki me kwi teki voorbeeld na en a confu poti di libisma fu a libi fem fu sa luku fa a libi fu sref sa libi so tu atak te yu gi yo kisi lobi wan so leisi e gi wans ma wans ani forgiti you forget taki yu gi want yu gi tak masra me gi namens you Megi fu di benji fu mi gado. En dis na sami kanji baka. Da te gig by forgiti. Da idoro wan presi wan de ilobi wan furu fiu di e arkija. Abiden getuigenes disi. Tak aisisa admit mitru. You gi wans ma en i forgit tak you gi. Da one day you nangas ma e wakamiti. Da utegi tak aman disi. Mi no man forget you. You be do me one bon. Nuit me forgeten. Alas ma di mi shi. Me taigi den tak. So once ma be do me one bon and nuit me forgeti. Mi no man paye ma gado paye nji mi ka gado. Mi no man paye. You di e gi. No gi om dat. Fu posisi, fu sori, fu kis posisi. Make we no gi. Ma make we gi. Make we no gi fu kis beginning. Ma make we gi na masra. Lek fa masra Jesus taki. Make we no go forbend. Ma make we forbend na kado. Make we forbend usrefi te ade fu gi. Wins ano in kerki, wins in alibi makandra. Make we no forbend eng na noti. Morole forbent en na masra gado. Di meki heima unanga grontapu. En ala sanisa e libi na imi. Di meki mi nanga yu lobiwa. A gado disi. Na wan biki bung gado. Wan en de gado en agi hui. En te agi hui, we musgi nanga wan lobi free sweet ati. Uno musgi oktu nanga duengi inu ati. Wanda yo taki, ya, altijd den taki umgi, altijd megi, en nooit noansma etak mi tangi, en nooit de karmi neng, tak mi egi. Fugi suma yu egi. Huh? Yegi fu bar neng, of yegi fu bless a atif gado. Yegi om dat, na posisi yu abi. Huh? Da yegi fu kis barning of yegi fu bless auroko fu gado. Wins ano kerki, ma wins peide in yu omgeving. Make we gi fu blessi. San gado jiwi, sa uma misbaka fu gi, a overflood. Ya? Te u, make uno gi nanga wan greedy ati, once ma be gi, da be takia je famé gi af mi ki sem baka ah ay ki sem bator yi ki sem ba te tak naf mi ki sem baka ay ki sem ba ya tor mek wi gi lek we gi fu gado we gi na masra wis na moni ye gi wans ma no longo tay dis ma isa bo me moni mi jas ma dati. Ah, that look of I do, look of I live on me, me gonna praise it. And if she's left, tak mi konja, a karma fe, and he lobby one, ko libi Allah sani gimasra. Umati de, we mama na nga papa. We na mama, and we na papa. We na grandma, we na grandpa, we na chin. Ya? We na one boy fu one ma. We na one. Umap chim fu wa man nga wa pa. And we de ma, we de pa baka, and we gi baka. Ya bi ba pal de tori. Te a man nga pa gi na dem chin sorgu dem chin. Ta yuru doro fu dem genit. Den gwe. Den gwe. Ma trawang, I make it chin. Dai libi en demchi e sorgo pe taitak ai. Mi be yere wa mofro inwa ep group e taki. E omu taigen taki. Ishi fam de jazo. If mi dede no no. Ya. Mi libi anosma wis mi. Ma mi yuru dorof mi gwe. Mi libi. Mi breiti tak mi libi langa. Ya mi libi. Mi libi langa. En a taiga meche takisi. Ef mi dede tide. No one smakir mi mi yuru doro. Ya? Omdat asma versadig. En ini afersadiging dati. Te yu egi. Ye firi shwiti in yu ati. Dat na wan pisi versadiging. Solang a inogi om dat posisi, om dat smamusji, a versadiging, a presidi di gado e potuni ati. You want to beschrijven. En na gado wang. Na a wang di egi blessi. En wang e orde. San yu muski si baka. Fu sayugi. En meestal anasem san sayugi e kis baka. Gade egi her trasani. San yu abbi fanodu. Na so gado egi. Lobi wang. Meshita ke a programma konten einde. Nibi wang tak moro. Ma mek mi nga yu denka tori. Fu gi. Tewe gi faweji. We luku posisi. Of fawe kisi. We luku kisi fu posisi sma. Of we luku fu kisi fu gado. Lobi wang. Meku begi gi makandra. Meku put alafas fawe du. In gado ano. Meku we libi umatide. Meku we libi. Giwi gado. Make we presiri iniwi gado. And sawi aksi. Kumo pofu wa leto po ati. Gado e jiwi. Ya? Ete wante. Mina si safideli a gran galo. And a tep di mi wanji. Tide lobi wang. Dringi kronto watra. Isap sana kronto watra. Isap te wans maswaki. Igona atoso. Dade poti a infuse you, we kare infuse. A sem warda that mi kisa leer disi fu a young one, was ma di young boro mi, atak en ena opasa, atak a sem warda fu krakti di e kisi eita watra dati, de ina kronto watra. Dus wish you don't siki e fear boom, my fen one kronto watra af dringi. Wees alla deye dringi kronto watra. In a she, di e tambungi us ching, e ko in you. Me garo you bung in a she, me garo de nanga unu, and me garo blessi we kondre, and alas madi we nanga de miti. Meki san garo pot na we ati fudu, make we do dati. And that was a kisi a paiman, kmopo fu garo. Alla paiman, boom paiman sa we kisi e kmopo fu garo. En hij gebruikt libisma voor giwi apaiman diwi verdien. May God bless you en tambung te wantrali si baka. Minan si sa Fidelia Grandalo, mi WhatsApp nummer na +233 209 06 8585. Ete wa leisi? +233 209 06 8585. Utambung te wantrali si baka. May God bless uno. Nanga ala lobi wang. Nanga alasma. Vispe undi.
1: Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
2: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.